0: Gorerino, shaka chaya ne, heartbeat sounds. Tawuya nema gitari, nema keyboards, nema tengo ya katerera. Kunema noda ma guitars, ma Yamaha keyboards, ma microphones, ma original mixers, pamwechete nema amplifiers, nema speakers at affordable prices. Tinokutengesera izvinhu izvi pamwechete nekugadzirirai nemitengo yakaderera. PA system for hire for all your weddings, church functions, school functions, corporate events, pamwechete nema birthdays. Tinowanikwa muzvishavane mumandava Millennium Complex. Kwese tinosvika. Namba dzedu dzekufona dzenhare dzinoti 0713 983 761. Ne heartbeat sounds mutinimira kuvanhu. Feel the beat.
1: Mashoko neruzivo vakufamba zviri nyore mudunhu nekwamapambire kuburikidza nekushanda kweyafm senhepfenyuro. Tine zvirongwa zvakawanda zvakaitwa zvatakabatsira kuti tiparadzire mashoko atekeshere nedunhu nekwamapambire tichishandisa yafm. Saka tichakabatsirika zvikuru pakudzidza nokudzidzisa vanhu zviri kufanira kuenda kuhurumende nezviri kubva kuhurumende zvakushandisika zvidarika nepayafm. Zvinoreva izvo kuti yava nzira iri nyore yekuisa mashoko kuvanhu, yekuisa ziviso kuvanhu, yekuisa chenjedzo kuvanhu. Vanhu voziva zvakatarisana navo maringe nemamiriro ekunze, maringe nemamiriro enyika. Hazvichanyanya kunetsa kuti vanhu vamambo vazive zviri kuitika kana kuvangwadza. Pane zvingada kuuya kuisa chenjedzo kuvanhu. Vanhu voziva zvakatarisana navo maringe nemamiriro ekunze, maringe nemamiriro enyika. Hazvichanyanya kunetsa kuti vanhu vamambo vazive zviri kuitika kana kuvangwadza. Pane zvingada